0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: S pohodovým útorkom je tu aj pohodový útorkový škandál, v ktorom vás ako inak opäť zdraví Marika Tošková. No a samozrejme, dneska sa vrhám do sveta celebrit. Poďte sa na tom pozrieť so mnou.
0: Skandál s Marikou. Fresh Track.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Sandra Bullock, to je moja prvá kráska, ktorá mi prešla rukami a tak trošku ju rozoberiem. Na londýnskej premiére filmu Magická posadnutosť 2 opäť zaujala mladistvým vzhľadom. Herečka pritom tvrdí, že starostlivosti o pleť venuje len minimum času a v minulosti priznala aj netradičný trik s masťou na hemeroidy. A tak ona to tak tvrdí, ale koľko ju stoja plastickí chirurgovia, to už neprezradí. Za mňa vypadať takto v 61 rokov úplne normálne nie je. No a ona sa vlastne chudák už nedokáže ani zasmiať, že veľmi prirodzené, je to veľmi prirodzené. Tak to je vidieť, že sa skutočne o seba vôbec nestará. Ona sama kedysi priznala, že jej každodenná rutina zaberie približne 8 minút. Tvrdí, že pri starostlivosti o pleť stavia najmä na jednoduchosti. Neuvedomovala som si, že nanášať hemeroidnú masť na tvár je v beauty biznise úplne bežné. Ale očividne masť na hemeroidy naozaj pomáha proti vrázkam okolo očí. Tak, nech je ako je. Vyzerá fantasticky. Len si myslím, že to asi v toľkých rokoch nie je normálne.
0: Skandál s Marikou.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Herečka Zendaya oslavuje 30 rokov a válcuje nielen filmy, ale aj svet módy. Má iba 30, no za sebou kariéru, ako mnohí herci nevybudujú za celý život. Zendaya začínala ako hviezda v Disney Channel, dnes hrá v najväčších filmových trhákoch, získala 2 ceny Emmy, Zlatý Globus a patrí medzi najžiadanejšie herečky svojej generácie. A keď príde na červený koberec, často zatieni aj samotný film, ktorý prišla propagovať. Zendaya dneska patrí medzi najväčšie hollywoodske hviezdy svojej generácie. Seriál Na parket z nej urobil jednu z tvári Disney Channel. V roku 2017 debutovala na veľkom plátne ako MG vo filme Spider-Man Návrat domov. Úloha ju dostala pred celosvetové publikum a v seriáli Spider-Man pokračovala po boku Toma Hollanda. Skutočný zlom však priniesla Euphoria. Ako Ruby, tínedžerka bojujúca so závislosťou od drog, ukázala, že zvládne aj oveľa vážnejšie a náročnejšie úlohy. Za výkon získala 2 ceny Emmy pre najlepšiu herečku v dramatickom seriáli. Tak čo dodať? Len tak ďalej a všetko najlepšie.
0: Skandál s Marikou.